Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0061 567 700 ili na elitetravel.ba.

0: što one nikad nisu ni znale.
1: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak. I kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd. Noć.

Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

0: someone's heart.
1: Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

patno u glavi, poneše sivu i zlatno, lagano

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95. Stolica ležaljka, senzacionalna.

0: Nafta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Kućni sajam u FIS centru u Sarajevu, petak 5. i subota 6. juni. Očekuju vas fantastične ponude i velike uštede. -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta. -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Kućni sajam FIS Sarajevo. Dobro nam došli!
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 8. Granična policija Bosne i Hercegovine obilježila je 26 godina rada. Tom prilikom je istaknuta da ova agencija predstavlja ključni stup sigurnosti države, ostvaruje značajne rezultate u zaštiti granice, te nastavlja jačati saradnju sa domaćim i međunarodnim partnerima, što je od ključnog značaja za sigurnost građana i napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Direktor granične policije Mirko Kuprešaković podsjetio je da ta policijska agencija obavlja poslove granične kontrole. Na granici dugo je oko 1600 km i na 86 graničnih prilaza, a sve u skladu sa najboljim standardima i praksama srodnih agencija u Evropi i svijetu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je nakon otklanjanja nedostataka ovjerila ukupno 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Rok za podnošenje prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata istekao je 22. maja, a podnesena je ukupno 81 prijava, i to 77 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija je od 8. do 16. juna. Tehnički problemi sa softverom za obradu biometrijskih podataka koji su se pojavili u prethodne 3 sedmice izazvali su probleme sa zahtjevima za izdavanje viza i boravka stranim državljanima u Bosni i Hercegovini. Sistem je dakle djelimično pao, zbog čega mnogim stranim državljanima Bosna i Hercegovina nije mogla izdati odgovarajuće dokumente za boravak. O svemu se oglasilo i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje ističe da su problem identifikovali i da bi trebao biti brzo uklonjen, iako nisu precizirali kada bi to moglo biti. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su u 9. Zbog povremene kiše ceste su uglavnom mjestimično mokre, a povećana je opasnost od odrona. Gužvi trenutno ima samo u većim gradskim centrima. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855.
3: Ventura Travel. Iz Bing

Ove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo. Sladoled Pauli 500 ml 5,50. Sok To 1,5 litar 1,45. Mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml senzacionalnih 29,95. Prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija naše zemlje okuplja se 21. juna na Vlašiću uoči kvalifikacionih utakmica za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđa objavio je širi spisak igrača na kojem su između ostalih Canan Musa, Kenan Kamenjaš i Luka Garza. Zmajevi 2. jula dočekuju Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije gostuju u Srbiji. Zmajevi će u subotu 6. juna u St. Louisu odigrati prijateljsku utakmicu protiv Paname, posljednju provjeru pred svjetsko prvenstvo. Nakon dugog puta, vremenske razlike i više od 20 sati bez sna, reprezentativci nastavljaju pripreme u miru, a selektor Barbares zatvorio je naredne treninge za javnost. Vedad Muftić karijeru nastavlja na Kipru, gdje je potpisao dvogodišnji ugovor sa AEK-om iz Larnake. Dosadašnji golman željezničara prošao je omladinske selekcije kluba, a za prvi tim upisao je 131 zvanični nastup. Transfer u AEK predstavlja novi međunarodni izazov za BH golmana. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.

0: olix.ba.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabru, slušate vijesti u 9. Kako je objavljeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, pušteni su nalozi za isplatu 29 miliona maraka za gotovo 8.000 korisnika prava civilnih žrtava rata i preko 50.000 osoba sa invaliditetom. Nakon majskog povećanja naknada za osobe sa invaliditetom od preko 11%, već julu slijedi novo usklađivanje i dodatno povećanje od približno 5 do 6%. Korak po korak nastavljamo jačati sistem podrške osobama sa invaliditetom i drugim korisnicima prava iz oblasti socijalne zaštite, kazao je resorni ministar Adnan Delić. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je zvanično pustio u rad novu web stranicu koja građanima, pacijentima i zdravstvenim radnicima omogućava jednostavniji, brži i pregledniji pristup informacijama o radu najveće zdravstvene ustanove u zemlji. Nova web stranica kcus.ba predstavlja važan korak u unapređenju komunikacije s javnošću te je osmišljena s ciljem pružanja pravovremenih, tačnih i transparentnih informacija o klinikama, zdravstvenim uslugama, kontaktima, aktualnostima i projektima koji se realiziraju u okviru kliničkog centra. Jedna od najznačajnijih funkcionalnosti nove web stranice jeste i mogućnost uvida u liste čekanja putem kojih pacijenti mogu provjeriti termine i okvirno vrijeme čekanja za određene dijagnostičke i terapijske procedure. Prolazne fronte nestabilnosti prouzrokovali su umjereno do jako biometeorološko opterećenje na području naše zemlje. Nagli padovi atmosferskog pritiska i porast vlažnosti zraka dovode do pogoršanja tegoba kod osoba sa kardiovaskularnim oboljenjima, reumatizmom te kod osoba sklonih migrenama. Nestabilno vrijeme pogoduje osjećaju umora, slabije koncentracije i pada raspoloženja kod osjetljivih osoba. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 10.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Premijer Federacije Nermin Nikšić i federalni ministar rada i socijalne politike Adan Delić održali su sastanak s predsjednikom udruženja Srce za djecu oboljelo od raka, Vikretom Kubatom i financijskom menadžericom ovog udruženja, Advio Marslan. Na sastanku je razgovarano o radu i finansiranju dvije roditeljske kuće kojima upravlja udruženje. Gosti su s premijerom i resornim ministrom razgovarali o aktivnostima udruženja i funkcionisanju roditeljskih kuća u Sarajevu i Tuzli, gdje se djeci oboljelo od raka i članovima njihovih porodica omogućava besplatan stalni smještaj tokom i nakon liječenja. Također u roditeljskim kućama je omogućena i psihosocijalna podrška, a prostori roditeljskih kuća su u potpunosti prilagođeni potrebama i zdravstvenom stanju djece. U Vogošći se sinoć dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička vozila. Jedna osoba je povrijeđena, potvrđeno iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Na vozilima je također pričinjena veća materijalna šteta. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora naše zemlje s Europskom unijom. Pred delegatima bi se trebao naći izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom izdanju Vijesti, Novi su 11.
2: Zbog povremene kiše je kolovoz je mjestimično mokara, povećana i opasnost od odrona. Upozoravamo i na povremeno jake udare vjetra, pa obratite pažnju. Sretno.

0: Pod 695. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Sarajevo saopćio je da Mario Cvitanović više nije šef stručnog štaba Bordo tima. Hrvatski trener vodio je ekipu od septembra prošle godine i na 31. utakmici ostvario 18 pobjeda. Iz kluba su mu zahvalili na saradnji, a prema navodima medija najozbiljniji kandidat za novog trenera je Zoran Zekić, koji je već ranije vodio Sarajevo. UEFA je promijenila pravilo domaćinstva u finalima baraža za velika takmičenja. Umjesto dosadašnjeg žrijeba, reprezentacije iz prvog jakosnog šešira imat će prednost domaćeg terena i u polufinalu i u finalu baraža. Odluka dolazi nakon iznenađenja u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, među kojima je i pobjeda Bosne i Hercegovine nad Italijom. Preminuo je Edin Avdić, jedan od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih sportskih novinara i komentatora. Njegov glas obilježio je brojne košarkaške prijenose od reprezentacije naše zemlje do NBA lige. Generacije ljubitelja sporta pamtiće ga po znanju, emociji i jedinstvenom stilu kojim je svakoj utakmici davao posebnu težinu. Počivaj u miru, Edine. Sportske vijesti su završene. Više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Hela Čavro, slušate Vijesti u 11. Vlada Federacije na predlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata donijela odluku kojom se usvaja program utroška sredstava utvrđenih budžetom Federacije za ovu godinu za program poboljšavanja društveno-ekonomskog statusa pripadnika boračke populacije i očuvanja tekovina obrambeno-oslobodilačkog rata. Ovo ministarstvo u okviru tekućih transfera neprofitnim organizacijama i to u iznosu od 1.720.000 maraka saopćeno iz vlade. Dio sredstava određuje se i za pružanje potpore i financijske pomoći Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Sarajevo i Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar. U zgradi Ureda visokog predstavnika danas će se održati drugi dan zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. Za razliku od poluotvorenog tipa prvog dana, ovaj dio zasjedanja će u potpunosti biti zatvoren. Razlog za ovakvu odluku je što se danas očekuju diskusije o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prije toga raspravljat će se o predstojećim izborima uz prezentaciju OSCE-a. Pred članicama Upravnog odbora PIK-a će se naći nekoliko kandidata, a favoriti su Antonio Zanardi Landi i René Trocaz. Danas obilježava Međunarodni dan nedužne djece žrtava agresije s ciljem podsjećanja da mnoga djeca pate zbog različitih oblika zlostavljanja. Također se naglašava važnost zaštite prava djece i međunarodne borbe protiv nasilja nad djecom. Nakon ogromnog broja nevinih dječjih žrtava u Palestini i Libanu, Ujedinjene nacije su u augustu 83. proglasile 4. juni Međunarodnim danom nedužne djece žrtava nasilja. Konvencija o pravima djeteta najvažniji je pravni okvir za zaštitu djece. Ova konvencija ima i najveći broj potpisnika od svih ostalih sporazuma o zaštiti ljudskih prava. Toliko u ovom izdanju vijesti. Nove su u podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 44. Čekate Beograd noću.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
1: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva, za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u podne. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković zvanično je uputio Ministarstvu prosvjeti i kulture RS-a i Narodnoj skupštini inicijativu za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Predloženi nacrt zakona upućen jučer ima za cilj rješavanje dugogodišnjih sistemskih problema s kojima se suočavaju djeca, roditelji i nastavnici iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u obrazovnom sistemu ovog entiteta. Trenutni zakonski okvir i praksa u RS-u ne garantuju u punom kapacitetu pravo na materni jezik, niti osiguravaju proporcionalnu nacionalnu zastupljenost zaposlenih u obrazovnim ustanovama. Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta ponavlja svoju podršku putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji, poziva na brže reforme, jače demokratske institucije i političku odgovornost. U izvještaju usvojenom jučer, članovi Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta potvrđuju svoju podršku pristupanju naše zemlje Europskoj uniji na osnovu jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Pozvali su na reforme za jačanje demokratskih institucija, očuvanje vladavine prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, te garantiranje temeljnih prava za sve građane. Zastupnici Europskog parlamenta pozvali su političke lidere da obnove svoju posvećenost članstvu u Europskoj uniji i bez odlaganja provedu dugo očekivane reforme. U organizaciji Memorijalnog centra Sarajevo održana je svečana akademija manifestacije odbrana Bosne i Hercegovine IGVAN 2026. od dana nezavisnosti do dana državnosti. Centralni događaj ovogodišnjeg programa posvećen očuvanju kulture sjećanja na obranu Bosne i Hercegovine i afirmaciju vrijednosti slobode, državnosti i zajedništva. Prisutnima se obratio federalni ministar za pitanja boraca invalida obrambeno-oslobodilačkog rata i predsjednik organizacionog odbora manifestacije Nedžad Lokmić, koji je naglasio da manifestacija već 26 godina čuva sjećanje na herojsku borbu za slobodu i nezavisnost Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Radarska kontrola je od 12.30 na brzoj cesti u Blažuju. Smanjite gaz i sredan put.

0: 0202.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Sarajevo saopćio je da Mario Cvitanović više nije šef stručnog štaba Bordo tima. Hrvatski trener vodio je ekipu od septembra prošle godine i na 31. utakmici ostvario 18 pobjeda. Iz kluba su mu zahvalili na saradnji, a prema navodima medija najozbiljniji kandidat za novog trenera je Zoran Zekić, koji je već ranije vodio Sarajevo. UEFA je promijenila pravilo domaćinstva u finalima baraža za velika takmičenja. Umjesto dosadašnjeg žrijeba, reprezentacije iz prvog jakosnog šešira imat će prednost domaćeg terena i u polufinalu i u finalu baraža. Odluka dolazi nakon iznenađenja u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, među kojima je i pobjeda Bosne i Hercegovine nad Italijom. Preminuo je Edin Avdić, jedan od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih sportskih novinara i komentatora. Njegov glas obilježio je brojne košarkaške prijenose od reprezentacije naše zemlje do NBA lige. Generacije ljubitelja sporta pamtit će ga po znanju, emociji i jedinstvenom stilu kojim je svakoj utakmici davao posebnu težinu. Počivaj u miru, Edine. Sportske vijesti su završene. Više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U Sarajevu se danas nastavlja zasjedanje upravnog odbora PIK-a iza zatvorenih vrata. Glavna tema je izbor novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Kao najozbiljniji kandidati spominju se Antonio Zanardi Landi i René Trocaz, dok se iza scene vodi diplomatsko usaglašavanje između Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja. Razgovarat će se i o pripremama za opće izbore. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine usprotivilo se upozorenjima Evropske komisije zbog izmjena pravilnika o provjeri imovine sudija i tužilaca. Iz Brisela poručuju da bi zbog toga moglo biti obustavljeno finansiranje programa vanjskog nadzora, dok iz vijeća tvrde da sistem nije ugrožen i da su izmjene uvedene radi poboljšanja kvalitete rada. O ovoj temi bit će upućen zvaničan odgovor Evropskoj komisiji. Vlada Federacije usvojila je program vrijedan 1.720.000 maraka za poboljšanje statusa boračke populacije i očuvanje tekovina odbranbeno-oslobodilačkog rata. Sredstva su namijenjena za pravnu pomoć borcima, podršku udruženjima logoraša i zaštitu žrtava te 600.000 maraka za stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida i boračkih kategorija. Slušali ste vijesti, nove su u 14 sati.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1. do 30.6. D-Store, centar tehnike. Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Biznis vijesti.
1: Na evidencijama Zavoda i službi za zapošljavanje u našoj zemlji na kraju aprila bilo je gotovo 310.000 lica u odnosu na prethodni mjesec. Broj nezaposlenih je manji za oko 1,5%, te manji za oko 3% u odnosu na lani. Podaci su Agencije za rad i zapošljavanje. Na evidencijama u aprilu bilo je najviše kvalifikovanih radnika, preko 31%, zatim slijede nekvalifikovani sa oko 29%, te lica sa srednjom stručnom spremom oko 29%. Posao je tražilo i gotovo 25.000 lica sa visokom stručnom spremom, što je negdje oko 8% od ukupnog broja, dok ih je oko 1,5% sa višom stručnom spremom i 1,2% sa nižom stručnom spremom, dok su visoko kvalifikovani radnici svega 0,18%. Najveći sajam hrane u Bosni i Hercegovini, Međunarodni sajam Balkan Expo 2026. počinje danas i traje do 6. juna u Sarajevu. Riječ je o međunarodnoj poslovnoj platformi koja prvi put u ovom obimu okuplja prehrambeni, poljoprivredni te sektor prerade i pakovanja hrane pod jednim krovom, stvarajući jedinstvenu priliku za poslovno povezivanje u cijelom regionu. Organizaciju potpisuje GoFair, kompanija kćerka jednog od vodećih svjetskih organizatora poslovnih sajmova sa sjedištem u Turskoj, poznata po realizaciji velikih međunarodnih B2B događaja širom svijeta. Balkan Expo 2026. objedinjuje tri ključne industrijske cjeline: sajam hrane i pića, sajam prerade i pakovanja hrane te poljoprivredni sajam. Manifestacija će biti održana u tri hale Kongresnog centra Hills u Sarajevu. Najveći trgovački lanac u našoj zemlji Bingo pokrenuje u sklopu aktivacije Bodrimo naše veliku nagradnu igru koja će trajati od 1. juna do 19. jula. Najsretnije kupce očekuju čak dva atraktivna automobila, 9 PlayStationa, isto toliko LED televizora te preko 70 fan paketa za istinske fudbalske sladokusce. Fan paketi donose sve što je potrebno za pravo navijačko okupljanje. Pravo učešće ostvaruju svi koji u Bingo trgovinama potroše najmanje 50 maraka, a zatim broj računa sa imenom, prezimenom i mjestom prebivališta pošalju SMS-om na broj 091-212-410. Tokom trajanja nagradne igre bit će organizovano i 6 sedmičnih izvlačenja, dok će dobitnici glavne nagrade biti poznati 20. jula. Više biznis svijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: olix.ba.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Prestati ne mogu, prestati ne mogu misliti. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Dračili, Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
5: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Na suđenju suspendovanoj tužiteljici Jasminki Knežević, optuženoj za odavanje službene tajne, tužilaštvo je uložilo dodatne materijalne dokaze. Dokazima se nastoje osporiti tvrdnje odbrane o nezakonitom pretresu u kancelarije i pristupu tužilačkom sistemu. Knežević se tereti da je putem TikToka proslijedila dokumente iz predmeta s oznakom povjerljivosti. Nastavak suđenja zakazan je za 10. juni. Peticiju za povratak Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Sarajevsku vijećnicu do sada je potpisalo 860 osoba iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Inicijativom se traži trajno rješenje finansiranja, stabilan institucionalni status i povratak biblioteke u prostor koji se smatra njenim historijskim sjedištem. Potpisana peticija bit će dostavljena nadležnim institucijama. U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Pojačan je promet vozila na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, ali i na graničnim prijelazima. Gužve su na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod, Oraše i Novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo i čuvajte sebe i ostali učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Monodrama Nebitno. Glumca Kerima Čutune na velikoj bosansko-hercegovačkoj turneji. Budite dio priče koja je povezala pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna u priči koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Nebitno. U 16 BH gradova. 17. juni. BKC Sarajevo. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba. Medijski sponzori TNT grupacija.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije naše zemlje Sergej Barbarez prijavio je FIFA konačan spisak od 26 igrača za nastup na svjetskom prvenstvu. Na listi se nalazi i Haris Tabaković, za kojeg se očekuje oporavak od povrede, dok Arijan Malić nije uvršten među putnike za mundijal. Zmajević će prvu utakmicu igrati 12. juna protiv Kanade u Torontu. FIFA je potvrdila konačan spisak nogometne reprezentacije naše zemlje za svjetsko prvenstvo, kao i brojeve na dresovima. Nikola Vasilj nosit će broj 1, Edin Džeko 11, Ermedin Demirović 10, a Haris Tabaković 23. Zmajevi u subotu protiv Paname igraju generalnu probu, a prvi meč na mundijalu, kao što smo već rekli, igra se 12. juna protiv Kanade. Na svjetskom prvenstvu čak 289 igrača nastupit će za zemlje u kojima nisu rođeni. Među njima se izdvaja Bosna i Hercegovina, jer je 17 od 26 zmajeva rođeno u inostranstvu. To još jednom pokazuje koliko je BH dijaspora važna za reprezentaciju, od Kolašinca i Dedića do Demirovića, Tabakovića i Bajraktarevića. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam...
4: Imamo.
5: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
5: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate vijesti, ja sam Alem Sinanović. Direktor Agencije za identifikacione dokumente Almir Badnjević upozorio je na zasjedanju Vijeća za implementaciju mira da Bosni i Hercegovini prijeti digitalna fragmentacija kroz uspostavljanje paralelnih sistema elektronskog identiteta. Poručio je da digitalni identitet više nije samo tehničko, već pitanje državnog suvereniteta. Badnjević je pozvao na usvajanje zakona usklađenih sa evropskim standardima i naglasio da jedinstvena digitalna infrastruktura ima ključnu ulogu za funkcionisanje institucija, izbore i evropski put Bosne i Hercegovine. Novo istraživanje naučnika sa Medicinskog univerziteta u Beču pokazalo je da mikročestice plastike, poznate kao mikroplastika, mogu ostati u plućima i pojačati alergijske reakcije. Istraživanje je pokazalo da PET čestice koje se nalaze u plastičnim bocama, ambalaži i sintetičkoj odjeći izazivaju upalne procese u disajnim putevima i utiču na rad imunološkog sistema. Naučnici ističu da su potrebna dodatna istraživanja na ljudima, ali upozoravaju da bi mikroplastika mogla imati značajniji utjecaj na zdravlje nego što se ranije vjerovalo, posebno kod osoba koje imaju alergije ili astmu. Prema dugoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bosnu i Hercegovinu i u narednim danima očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme. Do sredine juna smjenjivaće se sunčani periodi, kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviše padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Temperature će postepeno rasti, pa će dnevne vrijednosti u Bosni dostizati i do 30 stepeni. Meteorolozi upozoravaju da se potpuno stabilno i suho vrijeme još uvijek ne nazire. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cuprofon Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva financija usvojila i donijela dokument smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije za period 2027-2029. Dokument je izrađen na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji kojim je definiran sadržaj dokumenta. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije sadrže strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike Federacije i usklađene prioritete rashoda i izdataka, uključujući prioritetne strukturne reforme, potom osnovne makroekonomske pokazatelje Federacije i osnovne pokazatelje ekonomske i fiskalne politike. U Gračanici je jučer potpisan kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji. Kolektivni ugovor su potpisali predsjednik grupacije poslodavaca za djelatnost hemije i nemetala pri udruženju poslodavaca Federacije Mujo Hasić i predsjednica samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u Federaciji Ivana Smajlović. Novina u odnosu na prethodno važeći kolektivni ugovor jeste da se uvećava najniža satnica koja ne može biti niža od 6 maraka 37 feni, te su u skladu s važećim propisima usklađene odredbe u vezi isplaćivanja naknade za topli obrok. U junu prošle godine British American Tobacco je kroz mrežu kioska i novine Levka uveo inovativnu tehnologiju za procjenu punoljetnosti kupaca s ciljem dodatne zaštite maloljetnika od prodaje duhanskih i nikotinskih proizvoda. Kao jedna od vodećih međunarodnih kompanija u industriji duhana i nikotinskih proizvoda prisutna u više od 180 zemalja, BAT je odabrao Bosnu i Hercegovinu kao drugu zemlju u Adria klasteru za implementaciju ove tehnologije. Projekat je prvenstveno uspostavljen u Hrvatskoj, dok se kasnije proširio i na Srbiju. Ako je suditi po iskustvima sa terena, najveća vrijednost nove tehnologije možda i nije sama inovacija, već to što ona mijenja ponašanje i kupaca i prodavača, a u pravcu odgovornije prodaje, a maloljetnike odvraća od pokušaja kupovine duhanskih i nikotinskih proizvoda. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Kućni sajam u FIS centru u Sarajevu, petak 5. i subota 6. juni. Očekuju vas fantastične ponude i velike uštede. -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta. -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Kućni sajam FIS Sarajevo. Dobro nam došli.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
4: Uživaj u muzici
5: na starom dobrom FM radiju
4: ili na tntradio.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Policijski službenici policijske uprave Novi Grad uhapsili su muškarca iz Sarajeva za kojim je bila raspisana centralna potraga Osnovnog suda Sokolac. On je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo krađe. Osumnjičen je predat u prostorije za zadržavanje MUP-a, a policija nastavlja rad na dokumentovanju slučaja. Univerzitet u Sarajevu i Akademija scenskih umjetnosti potpisali su sporazume o saradnji sa 4 sarajevska pozorišta: Narodnim pozorištem, Sartrom, Kamernim teatrom 55 i Pozorište mladih. Ove institucije postaju nastavne baze univerziteta, što će studentima omogućiti više praktičnog rada, učešće u produkcijama i bližu saradnju sa profesionalnom umjetničkom scenom. Vijeće Evropske unije odobrilo je otvaranje pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, o proširenju Evropske roaming zone. Cilj je da građani tokom boravka u Evropskoj uniji pozivaju, šalju poruke i koriste internet bez dodatnih roaming troškova pod istim uslovima kao kod kuće. Prije toga, zemlje regiona moraju uskladiti svoja pravila sa evropskim propisima. Vijesti su završene, nove su u 17 sati.
2: Gužve karakterišu saobraćajnu situaciju danas. Posebno je frekventan saobraćaj u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina, Orašje, Brod i Šepak, a na graničnim prijelazima Izačić i Kostajnica u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila, barem za sad, ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sretno!

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta

0: savjetujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 340 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
1: Novi telefon, Smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike. Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije naše zemlje Sergej Barbarez prijavio je FIFA konačan spisak od 26 igrača za nastup na svjetskom prvenstvu. Na listi se nalazi i Haris Tabaković, za kojeg se očekuje oporavak od povrede, dok Arjan Malić nije uvršten među putnike za mundijal. Zmajević će prvu utakmicu igrati 12. juna protiv Kanade u Torontu. FIFA je potvrdila konačan spisak nogometne reprezentacije naše zemlje za svjetsko prvenstvo, kao i brojeve na dresovima. Nikola Vasilj nosit će broj 1, Edin Džeko 11, Ermedin Demirović 10, a Haris Tabaković 23. Zmajevi u subotu protiv Paname igraju generalnu probu, a prvi meč na mundijalu, kao što smo već rekli, igra se 12. juna protiv Kanade. Na svjetskom prvenstvu čak 289 igrača nastupit će za zemlje u kojima nisu rođeni. Među njima se izdvaja Bosna i Hercegovina, jer je 17 od 26 zmajeva rođeno u inostranstvu. To još jednom pokazuje koliko je BH dijaspora važna za reprezentaciju, od Kolašinca i Dedića do Demirovića, Tabakovića i Bajraktarevića. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Izbor novog visokog predstavnika u našoj zemlji mogao bi biti prolongiran za kraj juna. Prema diplomatskim informacijama, Sjedinjene Američke Države i Italija zagovaraju imenovanje Antonija Zanardija Landija, dok Francuska, Njemačka i Velika Britanija podržavaju francuskog diplomatu René Trocaza. Očekuje se da evropske zemlje zatraže dodatno vrijeme za usaglašavanje zajedničkog stava. Komandant Eufora, general major Mauricio Fronda, ugostio je u bazi Butmir gradonačelnike i predstavnike općina iz cijele Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o sigurnosti, lokalnim izazovima i nastavku saradnje. Poseban fokus bio je na radu Euforovih timova za vezu i osmatranje koji djeluju u zajednicama širom zemlje. U Mostaru je održana međunarodna konferencija povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane i 20 godina rada Agencije za sigurnost hrane. Direktor agencije Sanin Tanković poručio je da je sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini generalno dobra, ali da rizici uvijek postoje i moraju se svesti na minimum. Poseban fokus konferencije bio je na mikroplastici, laboratorijskim analizama, digitalnim tehnologijama i usklađivanju propisa Bosne i Hercegovine sa standardima Europske unije. Slušali ste vijesti, nove su 18 sati.

0: olix.ba.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Peticiju za povratak Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Sarajevsku vijećnicu do sada je potpisalo 860 osoba iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Inicijativom se traži trajno rješenje finansiranja, stabilan institucionalni status i povratak biblioteke u prostor koji se smatra njenim historijskim sjedištem. Potpisana peticija bit će dostavljena nadležnim institucijama. Univerzitet u Sarajevu i Akademija scenske umjetnosti potpisali su sporazume o saradnji sa 4 sarajevska pozorišta, Narodnim pozorištem, Sartrom, Kamernim teatrom 55 i Pozorište mladih. Ove institucije postaju nastavne baze univerziteta što će studentima omogućiti više praktičnog rada, učešće u produkcijama i bližu saradnju sa profesionalnom umjetničkom scenom. Prema dugoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bosnu i Hercegovinu i u narednim danima očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme. Do sredine juna smjenjivaće se sunčani periodi, kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviše padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Temperature će postepeno rasti, pa će dnevne vrijednosti u Bosni dostizati i do 30 stepeni. Meteorolozi upozoravaju da se potpuno stabilno i suho vrijeme još uvijek ne nazire. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Držite veće odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja. Naravno, ukoliko planirate van granica naše zemlje, naoružajte se strpljenjem zbog mogućih gužvi. Naime, zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su i duže zadržavanje na graničnim prijelazima. Gdje god da krenuli, želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Kućni sajam u FIS centru u Sarajevu, petak 5. i subota 6. juni. Očekuju vas fantastične ponude i velike uštede. -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta. -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Kućni sajam FIS Sarajevo. Dobro nam došli.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije naše zemlje Sergej Barbarez prijavio je FIFA konačan spisak od 26 igrača za nastup na svjetskom prvenstvu. Na listi se nalazi i Haris Tabaković, za kojeg se očekuje oporavak od povrede, dok Arjan Malić nije uvršten među putnike za mundijal. Zmajević će prvu utakmicu igrati 12. juna protiv Kanade u Torontu. FIFA je potvrdila konačan spisak nogometne reprezentacije naše zemlje za svjetsko prvenstvo, kao i brojeve na dresovima. Nikola Vasilj nosit će broj 1, Edin Džeko 11, Ermedin Demirović 10, a Haris Tabaković 23. Zmajevi u subotu protiv Paname igraju generalnu probu, a prvi meč na mundijalu, kao što smo već rekli, igra se 12. juna protiv Kanade. Na svjetskom prvenstvu čak 280

39 igrača nastupit će za zemlje u kojima nisu rođeni. Među njima se izdvaja Bosna i Hercegovina jer je 17 od 26 zmajeva rođeno u inostranstvu. To još jednom pokazuje koliko je BH dijaspora važna za reprezentaciju od Kolašinca i Dedića do Demirovića, Tabakovića i Bajraktarevića. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Imate ideju za web stranicu?
3: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
2: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
3: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
2: Sve na jednom mjestu.
3: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Adrenalin Bull. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: ράδια полюбим.
1: Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Koto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da

0: Besti Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best Moja trgovina. Best Moja trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine. Za prave ljubitelje BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Dete radio. Uživaj u muzici.
1: Polako mi vitre riči onih

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Aktivirajte AIS i fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 63 33 33 44. Čeka te Beograd. Noć.